وی ته چې کله دې کیشته ته وخیږي او په کیشته کې برابر شي کینی نو دعا وایا فایز استویت انت تو ومن اسوق ما کا چردا سردی عل الفلکی بری کیشته بانی فقل وای پیغمبر علی السلام اے نوح علی السلام دعا وکدا سی وای الحمدللہ الذی تمام تعریفون دی اللہ لرا الذی اغزاد دے نجانا چھ نجات را کڑے دے منگ دا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانو نام دعاو کا چھ اللہ دستا پا منگ مانے احسان دے چھ دا منگ لنجات را کھو منگ دے بچ کلو وی چھ برنے چھت دا کشتے چھو نو باغی کے مارغان کینول او دا ٹول نلاندینے چھت چھو نو باغی کے حیوانات کینول او په دغه منځنی چت کې چې کوم دی نوح علیه السلام او د متبعین ملګری کې ناستل او دا غذاب چې واقع کېدو نو دا د رجب د میاشتې لسم تاریخ وخه رجب داس و د زبرګ میاشت وایو په عام طور اصطلاح کې و د ښځې زبرګ میاشت وایي د زبرګې میاشتې د لسم تاریخ ده چې دا غذاب کله راتو شپگ میاشتی جکم دین دا غذاب قائمو دا اوبا شپگ میاشتی جکم دین دا اولاری وی دیری وی نو دا رجب پا شپگ لسم رز بانی وچه تا شو گیشتی نو گوری و بسی شعبان رمضان شاوال زی قیده زی الحجه او محرم نو محرم پا لسم تاریخ باندی تاسو دا عاشورا وی دا گیشتی جکم دین پا جودی غر باندی ناستا. او تا استماویر او چی دا جودی غر چی دی نو پا جدیدو کتابونو کی دی دا جبل ارارت ویلے کی گی پا غربانی دای لگا ٹھیکاو شوا خدا نا چی کشتای سن کی ناستا دی راکوش شو لان دی دا خو پا غربان دی لکی ناستا لان دی طول از مگا دا او بول ڈکاو او دا رگی چی کل دی رو خطی وی بدبوئی وی مردار پرتی وی بیا چی کم دی نو دی دا غی نبادو مو پینزه میاشتی اول لس رزی پا کشتای که نور نستو نو شپگ میاشتی پا که یو تیره کلی شپگ میاشتی چه گلدار او بود و پاس گرزی دا او داغی نباد چه کم دینو پینزه میاشتی اول لس رزی پا که نور تیره کلی نو توتل دورانیه دا دی دا کشتای چه و نصور و توتل دورانیه دا کشتای یو لس میاشتی اول لس رزی و یعنی دیار لس رزی کم یو کال و خواه ډیر غټه زمانه دی تیره کړې وا دیار لس راځي کم یو کال دا دی کیشته کی دا دور زمانه تیره کړې وا بیا یو لس میاشتې ول لس راځي بعد دی را کوش شي ویلي فقل اوای پیغمبر علیه الصلاه والسلام الحمد لله الذي تمام تعریفون دی الله تعالی لرا الذي اغزات دي نجانا چه نجات راكم انتا من القوم الظالمين وقلوا اي پیغمبر علیه السلام اي نوح علیه السلام كم وقت كيو وايا عند نزولك من السفينة دي پا وقت راكوزي دلو استاكي دا كشتاينا تجري كشتاينا راكوزي كندازو واو وايا ربي اي رب زما انزلني راکوس کی مال را منزلن داس زیدا مبارکن چه برکتون والدی و انت او تو خیر المنزلین ادیر غرد را کو زون کنی الله تعالی مال غر زید را کوس کی تو غر کو زون کنی او الله د برکت زید میرا ولی و ادا اسم سنت دی جبنده کلا یو زید ورشی او د گاڑی نه کو زی گیندا دعا دی ویخه پویږي کنا چه کلا بنده تاسو رشکا کی چه د ورشی پا موٹر سیکل بانی چه تا ورشی او یا پا گاڑی کی ورشی او وخ راشی و کزیگ انزان سرداسی ووایا ربی انزلنی منزلم مبارکن و انت خیر المنزلین دا ووایی خوا او چه کل اغزای دا وردن نکیگین بیا بس ووایی ربی ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین و جعلی من لدنک سلطان النسویر و علماء لیکی چه دادو دواگانی سوکم ووایی دادو دواگانی یو دا دعا چه رب انزلنی منزل رب ادخلنی مدخلن نو علماء لیکی چه چره بم دی سلی تا پا دغا سفر کی دغا زی تا پورتلو کی سشر و نقصان نرسیگی خواه نگو را کل کل یو سلی یو افسر خواهد زی دارنگی یو بل چا خواهد زی دخپل کار پا بنیاد بانی یو بابو خواهد زی نو تاستی غزی تا رسی نو کول سوارلائی نکوزی که رب انزلنی وایا
او چې

بالکل جناب چا کر سکس ما خوشحال راغلی ټول تا مبارکی ورکوما مین مین کانگریس ٹو یو اینڈ یور فیملی چا کر سکس مسائل دی تکالیف راضی بالکل پاگی باندې صبر کاوه او داغي بدل کا هم هتا اوس ریوارڈ الله درکئی بالکل جی چاچی پی ایف سی کی یعنی دولسم کی خیخ نمبر غسیر پاس شوی دین زما طرف نه ډیر زیات مبارکی مین مین کانگریس ٹو یو

Fatima Malaika, Bella Fatima the Kalabatna, Asma the Dargena, بالکل زمون نور میل حضرات هم دی او وسره وسره باقی کی سوک سوک دی کمر زمان لالا ری سردار خان دا بچی نری ستار دی عثمان لالا ری یحیی حسنین د منصورینا محب الله د تربیلی نری امیر سلیمان د سلیم خان نا حکمت خان لالا ری دوست محمد سنو بانډار عمر خطاب ممتاز بادشا طلحه د ټوپن نری ابزار الله ری طاهر دی شاویز دی بهار شیریندل لالا ری نصیب شاه لالا ری بهار دی سید اصغر دی او امیر عثمان نذیر دی گل محمد لالا دی د خلیل نا ملنگ شاہ مرنگ بیر گل نبی شار زاہد شاہ جانا نا نواز سیرکوٹ نا میر بادر دی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو سنعي تبت خير شيء برابر.
0: جي جناب سوك ده كم زين ساسو آواز سي دبل دبل رازي پتن لگي سوا جرا
1: دبل داجي وسو
0: اس طريش سوك ده كم زين
1: وخو جي جي لبنير نخبر كما نو غرام نارون باجا
0: جي جي باچا سيب سنگي كور كي خير ده وقتات خطي ريگي
1: بلکل شكر الحمدلله تاسو خير ده
0: خير ده دا خو ما لسوابه سره نزدیر رازه خير ده ببونیر که رازه ما تا پته ده نوگرام چکم ده خو لکه بس نزدی کو سوابه سره دا آغا دا بونیر آغا سر تره سیده لینزان بونیر سرمه ایز آبا خیر پا کاغذونو که تا بونیر که رازه منم
1: پا کلاکره و درم گرگای زیر بونیر ما تا سوزو یره
0: نه خدا خدا خدا خدا ثوابه سر رازی نیز دیده که
1: نه
0: ثوابه دست خواستی پا کاغذونی که ببونی رگی گنی الان که یه پا ثوابه گی
1: حقیقت خبره ده بلکل بلکل ده غره تا دیر خلی موضوع رو اوڑی
0: ده آها
1: و لکه دیر خلی موضوع رو مطلب داری چون من سبا داشه وقتی کنه که بچه سلام ہوگی کنه سلام
0: آو
1: السلام علیکم نغبا جتا تا شکر کرا چې موږ ته درځل غري نو اوب ته نو سم دی وعلیکم السلام
0: کرا
1: نا چې خبره راځي هغه ودرې ځان ته هغه ته خبرو به چیرې دا کار دی چې دې سلام دې ته ثواب دی کنه
0: بالکل په خان انداز باندې دی جواب په خوري انداز باندې جواب ورکول په کار دی
1: ها بس په خوري کته نه مثال کې څونو غړي خو تاسو ته خدای تاسو دومره راځي ملوي
0: او بل یو خبردار کور چې زه د تاسو مګور کته د چانه خپه می کنه او که چاته غوسه می خو کداري په خوان داس کې خبرو کړه ګیلر ته وکړه کنه نو یقین وکړه هغه بدنه هغه ملامت شي
1: ملامت به کړه که مثال چې د سره نه بس نه روان یو د تواجی په کسان به سلام کوم دي کتاب دوه کسان سره نه لګي سلو کسان کنه
0: او
1: کتاب ته سلام وکړه په خوله کې راځي ټول به تاسو لټولالي
0: بالکل هم داسې ده کلی خبره ده ډیر زبردست ډیر مهرباني ډیر مهرباني تاسو بیا مرات لې شي بیا مرات لې شي هارون بچا ما سره نوم نشته لري خپل لیست کې
1: مهرباني
0: کوي زه به ولیکم زه ټیک شه ډیر مهرباني پامان جی ټانکیو سو مچ یو دنیا مننه جی

0: کنه چای در موډ کی سیده سیده گل رنگ داره تو وی گلابا چی زبان دخل کو سنگ دی دخل کو سنگ انداز دی تا دا چاند داس متاثر شوی یا تا تا چا دا ویلی دی چی را سخت خبر تا کرده ریخ کلی دی چا غدا ساو سو میاد دا نزیده
1: و دی انسان دخل اخلاق و پوری خبری چی چا اخلاق سنگ یا
0: وشن زبانم
1: چلی باو نو نه یا چی غلط زبان چلول نہیں پکار جی اخلاق بانی کی دین ہر سکی کے وہ بد اخلاق بانی اور وہ بد زبانی بانی اس نے کی گی اخلاق سا ہوئی ہوئی تخیل اٹھو جہان خدی
0: زبردست زبردست گلنگ بیا مرازی بیا مرازی خا گلابا
1: دیر ایسی دلہ پامان
0: دلہ پامان تینکیو سو مجی یو دنیا منانا خا

0: you are always very warmly welcome from the very core of my heart. This is the lecturer RJ Imran Khan. Let me check who is there. Assalamu alaikum. Ji janab sook da kam zana pa khair ali gulaba. Awaz musaina razi ji. Sook?
1: Lubna
0: da sawabena. Bal de zamga lubnas bajim program aur lubna sang gulaba khai.
1: Khai ma ga khub lubna sang
0: gai. Allah karam ne lubna dar to pawal zalla gali kana kam khair ali. زکا چه ما سر در لبنا پا نومانه لیس که نیش ترنه زکا در تمام کنه سبق وای؟
1: نه
0: خواه سبق نوای سنگا؟ خواه خواه سهیده سهیده ما شمان دی بدام خواه خبره چه دار داغی خیال ساته لبنا دادر تیو خبره کم چه زمان تاپیک داده چه یار تاسو چه سر خبری تاسر چه خور که خواخه یا داسی سخر یا داسی نغیده تا پا سخت هم داس خبری کهی کنه پا پولایت که در تا خبره کهی زبردست زبردست گور دک خبر می کوله کنه چه تا تاسو ور دا تاسو ولی یاده وی دا تاسو اغی خبر دکو که چه تاسو اغاو صفات شوی رشتای دیم نا پا دنیا من حیات نده خو تاسو وی چه اغا دیر زیاد خوا وجه داوا چه اغی بالکل بالکل وجہ دار جی اخلاق و خود اگی خبر انداز و بچے مانے پلور مانے کاغی تھا تو مطلب اگی تاسو زړه چې کم دی اگی گٹلے او پدی وجہ مانے صحیح دا زبردست زبردار غټ کار کړی دا ډیر غټ اچیومنٹ کړی چې تاسو دا غینه دومره دواګانې غسیری نور لبنا کور کې خیر دې ماشومان څنګه دي پو نه شم تاسو دا خبرې کټ کټ رالی بیا وایي جی څنګه بالکل جی جی جی نو ګوري وات کاغه هغه یی کنه ځان لبی دغه که په خو گاډو کې خو جامو کې خو دغه کې ګرځي نو خو ټولو کې خوراکونه کوي نو هغه ځان لکه خو چې پستی خبر کې خلک هغه خو خیخه صحیح ده لبنا تاسو آواز ډیر کټ کټ راځي تاسو بیا ډرایو کې صحیح ده بخانه غواړم ډیره مهرباني تاسو بیا عمرات لې شي یو دنیا مننه آواز باندې بالکل زنه پوی دم اخیره کې

بالکل جناب 15 منٹ ان پاتر بیا بز ساسن حلم اجازت جی بالکل راشد پروگرام سجول شی جی پروگرام ڈیڈیکیٹ کوما رنگ

یاره ستاسو د میسیجونو تعداد دومره کم دی، ستاسو د مینې تعداد دومره کم دی، ستاسو د جذبې تعداد دومره کم دی، ستاسو د اخلاص تعداد دومره کم دی. مانه خپای پروگرام نه خوښوي چې بیا پروگرام که نه خوښوي خو چې بیا پروگرام نه کوچی که نه خوښوي چې بیا ګوره پروگرام نه کوخه بیا باندې چوټي والو خو خوشاله باندې باندې چوټي والو ده خیره لاړ بشو لاړ بشو لاړ بشو بیا به خپای ده خیره سوچ کوي خان.

نه ولیاره دسته سو میسه چیزو ولی ماده نزیار وی طبیعت مخا پلی بی سوری کنه زمانگا پرگام سا سونه ده خوشیانا که زمانگا پرگام نچانی خوخیه ده بی میسه جو که دیکینا بیا با منگا پرگام باگر ریو مانی بند کخا منگا پرگام باگر ریو مانی بیخی کون نیچی چرا کتا سو میگه او میسه نیچی کولی دا سخول کولی دا دعوت نیچی برکو لخادرجان چې کوم پروګرام دی دا واوري چې پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 یا پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 څنګه به د نمبر 1 مسیج څنګه به د نمبر 1 تاسو ټول بنګا له خپل پروګرام تر اتلې شي موږ سره خبرې کولای شي خبر بنو دا مسیج په ځای باندې د کال په ځای باندې خبر سمنګا څومره سمنګا له سره خبر کوم کوم د سمنګا واسو دي خبر پلیز ښاڼي موږ د خپل موجوده کې احساس ضروره کې خبر چي دا صفات کاسمیک سم پاکستان کوم پروڈکٹ دکھے تھا سو استعمال کری

الکه ابراهيم عليه السلام غاړه کې خودون کړي الله تا کلک مسلمان نه هغه بوتانه ختم کړل. سوره انبیاء بوتانه ختم کړل نو الله تعالی وای ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې دی هغه بوتان موتان کسی کا تاریخ ختم کړي او تاسو چې دی نو مطلب دار الله طرف ته رجوع کوي الله طرف ته راشي. نو سوې دی و تاسو سره جګړه بم کوي ارس به کوي خو ته دی سره دغه مکوه. او بیا وی و ان جادلوکا یعنی کدا حق دین د وضاحت نه رستو بیا هم دی جګړه کوي نو دا خلک عنادګر دي دا خلک سری عنادګر دي نو بیا د دې د باس نه اعتراض وکا اعراض وکا مختی واړوا او الله ته اس پارا او دمکی ورکه چې الله به تاسو سره حساب کوي. و ان جادلوکا ورته وای فقول الله پس الله د پارا عالم خپور الله بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ الله یحکم بینهم الله به فیصله کوي بینکم په منځ تاسو کې یوم القیامت پرواز د قیامت باندې د کومو خبرو تاسو اختلاف کوئ اے یهود او نسوارا اے عیسایانو اے مشرکانو ولی تاسو پیغمبرانو ته بدر دعائی الله به تاسو سره څه کوي فیصله به در سره کوي. نو الله خ فیصله کوونکی دی ترجمه ته وګوري فرمای لیجعل عدد پار چې الله وګرځي ما اغ یلقی الشیطان چې اچی شیطان فتنه للذین یو ازمیخ داخل کو د پارا فی قلوبهم چې پزونو دای کې مرضون مرض دی والقاسیه قلوبهم او د اغ خلکو د پارا چې سخت زونه داغی وان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید خامخ اغ خلکو یعنی پزت کری دلری حق نام وليعلم الذين دل پارج پوشیا خلق اوت العلم شور کریش ویلا ایت علم انه الحق بشک داخو حق تے من ربک ذا طرف دروستانا فيؤمنون ایمان براڑی به پرے باندے فتخبت بیا بخ نرمشی بیا بخ نرمشی له اغیت قلوبهم زون لاغی وان الله لهادی الذين بشک اللہ تعالی خامخ ہدایت کون کرے الذين آكسانوا آمنوا جيمان رولره إلى صراط مستقيم فترب دلارني غباني ولا يزال الذين أو هميشة بياخلق كفروج كفر كلره.